Masaba makata. Kutula pa tamu kona pa tuna sana na dangwe na kona lezi zama tona. Kanu tutula ngasa mana tamu kosa lima pana zuba mepana beta lima pana kichimia chakamu na aksoka na gai.